0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial evenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կներկայացնենք Խաչվերացի Դոնին նվիրված խորհրդածությունը, հուսկ Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Դարաձել սիրո խաղարար եւ բուժիչ լույսը, որ գահաղթի ադելության եւ զինատապ կնի ամեն ող, ըսավ Լևոն 14-րդը։ Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ բաբը արակելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց գիրակտորյա հրեշտակյալ Մարեմյան աղոտկը։ Աղոտկեն առաջ նորին սրբությունը ներկայացուց ավանդական խորհրդազությունը, զորգե թրոնացուց օրվան ավետարանին վրա, որ կավաց էր Մատթեոսի ավետարանեն, որ սավան մեզի գխոսի քրիստոնյա կյանքի հիմնական արժեքի մասին ներումը։ Հիսուս արդարև մեզի սորվեցուց և նույնիսկ խաչին վրա վգայեց այս մեկը, երբ հոր աղոտեց զինք հալածողներուն համար ասելով, ներանոնց, որովհետև չեն գիտեր, թե ինչ կնեն հարեցնոնի սրբությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը, որում մեջ Հիսուս պատասխանելով Պետրոսի հարցումին, եթե փավարար է եղբայրը ներել 7 անգամ, կհաստատե 7 անգամ 70։ 7-ը տիվը ասպատասունչի մեջ կխորհրդանշե լիությունը և 7 անգամ ներելը արդեն ինքն իր մեջ կնշանակեր ներել լայնորեն։ Բայց Հիսուս ուզեց ընդգծել, թե ներումը սահման պետ չէ դանչնա, բացատրեց իմիջայելով սրբազան բաբը, ակնարկելով Հիսուսին այս առիթով պատմած անխիղճ բարդադերի արագին, այսինքն այն ծարային, որ մեծ բարդ կմուներ տակավորին նկատմամբ, և այս վերջինս, որը սկիզբը գուզեր զայն պատճել, կուտեն շարժած անոր գշնորե բոլոր բարդքերը։ Բայց եվ այնպես ծարան նույն կուտը չի ցուցաբերեր իր ընկերներեն մեկուն նկատմամբ, որ իրեն բարդաբան էր, և երբ տակավոր այս մեկը գիմանա, զայն տահիճներուն կհանցնի։ Սույն խոսքերով Հիսուս մեզի կհիշեցնե, թե նվերը և ներումը մեր քոյության հիմքն են, ամեն ինչ աստուծմե մեզի դրված է զուտ սիրով, և մեզ մեր ոչ ոք կրնա ասել, թե կատարյալ է նման պարության արձագանքելու մեջ։ Այս պատճառով ալ ծրիությունը, որ մեր կյանքին աղբյուրն է, լավագույն կանոնն է մեր միասին ապրելուն, ասավ քահանայապետը, հաստատելով, թե ներումը անհրաժեշտ է, և եթե բաքսի, կարելի չէ խաղաղությամբ ապրիլ, որովհետև ուշ կամ գանուխ սրդի մեջ և մարդոց միջև գծնին վեճեր, անպաստանություններ, ոխեր և ռեժ խնդրություններ, որոնք կկանտեն հարաբերությունները, կպաշնեն ընտանիքները և կհրահարեն պատերազմներ։ Միայն ներումն է, որ գազադակրե և լույս կվերադարձնե, նույնիսկ հոն, ուր մարդուս նյութական և պարոյական աղքատությունը բահմը մտակնած է հորիզոնը և անստույգ ճամպան, հարեց աբա քահանայապետը, մատնանշելով Պետրոսին, որ այդ ներումը փորձարկեց իր կյանքի մեջ և մասնավորապես, երբ Հիսուսը 3 անգամ ուրանալն ետքը, դեռ անոր բարձրապես հարց կուտա. Պետրոս կսիրեցիս, որուն գավեցնե, հետևե ինձի, առաջին օրվա իրենց հանդիպումի նման, կարծես թե ոչ մեկ բան պատահած լար։ Քահանայապետը խոսք եզրապագեց, հրավիրելով հայցելու ողորմության մայր Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպես եսաբան օգնե մեզի մշտապես ներելու և կաչությամբ ու հարադևությամբ տարածելու սիրույն խաղարար և բուժիչ լույսը, որ գահաղթի ադելության և զինատապ կնե ամեն ող։ Խաչին արչև ներումի սրբազան 10-ը։ Խաչի վերացման, խաչ վերացի դոնին արիտով խաժագարկ եպիսկոպոս Բարսամյան հրապարակեց պատգամը, որում մեջ իմիջայելոց հաստատեց, թե այս դոնը մեզ կհրավիրե վերադառնալու սուրբ և գեներար խաչին արչև, նորոգելու համար մեր հավատքը, մակրագործելու մեր սրդերը և զորանալու Աստծո ողորմությամբ։ Խաչը արդարև քրիստոնյային համար միայն դարաբանքի և մահվան նշանը չէ, այլ կյանքի, հաղթանակի, բրկության և հույսի խորհրդանիշ։ Խաչին վրա Քրիստոսի արդասանած հայր ներեանոնց խոսքը կհանդիսանա ներողամդության կերակույն օրինակը։ Դերը մեզի կսորվեցնե, թե ներելը դգարություն չէ, այլ հոգևոր մեծ զորություն։ Ներումը չարը արդարացնել կամ ցավը մոռնալ չի նշանակեր, այլ սիրտը թարնուտենեն և ոխեն ազատագրել և բժշկության ճանապարհ բանալ, դիդել գուդայի միջայելոց խորհրդազության մեջ խաժագարկ եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Անաբագը հաստատեց, թե այս պատգամը հատկապես կարևոր է մեր ժողովրդին համար, որ այսօր գտի մակրավե վիշտեր, գորուստներ, բարակդումներ և բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Խաչը մեզ կգոչե դուրս գալու հուսահատության և թարնության խավարեն և ապավինելու խաչյալ ու հարուցյալ Քրիստոսին։ Աբաշխարությունը, հաստությունը և ներողամդությունը գրնան նորոգել թե անհադին սիրտը և թե մեր ասկային ու եկեղեցական կյանքը, դիդել գուդա սրբազան հայրը, եւ ապա գահայցե որ խաչվերացի այս տոնը լա հոգեվոր արտմության եւ նոր սկիզբի արիթմը խաչին արչեվ աղոթենք որ դերը մեզի բարգեւե ներող հես խոնար եւ խաղաղ սիրտմը որբեսի մեր յանքով վգայենք Քրիստոսի սիրուին ողորմության եւ խաղաղության մասին հրավեր գուղե խաժագարկ եպիսկոպոս Սպարսամյանը խաչվերացի տոնին արիթով հրադարագած իր պատկամի մեջ
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում
0: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 Դոն վերացման սրբոխաչին Խաչվերաց ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 3 13-ին 21 համարները Ոչ ոք երգին կելավ այլ միայն ան որի չավ երգնքեն Մարդու որդին, որ երգինքն է։ Ինչպես Մովսես օձը բարձրացուց անապատի մեջ, այնպես պետք է բարձրանա մարդու որդին, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, ընդունի հավիտենական կյանքը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, չգործվի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Որովհետև Աստված իր որդին չղրգեց աշխարհ, որբեսի աշխարհը տատե, այլ որբեսի անով փրկվի աշխարհը։ Ով որ գհավադա անոր, չի տադաբարդվիր, իսկ ով որ չի հավադար, արդեն իսկ տադաբարդված է, որովհետև չհավադաց Աստուծո միածին որդիի անունին։ Եվ այս է դատաստանը. Լույսի եկավ աշխարհ, իսկ մարդիկ սիրեցին ավելի խավարը, քան լույսը, որովհետև չար էին իրենց գործերը, ով որ չարը գործե, գադե լույսը, գխուսապի լույսեն, որբեսի չհայտնվին իր գործերը, իսկ ով որ ճշմարտությունը գործե, լույսին գուկա, որբեսի հայտնի էլա, թե իր գործերը աստուծմով եղած են։

0: کرارکلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبیت کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: شاد سیلونگ تروخ کرر بیخ برنر. همه چه میر هگاگان دوناتوی چین ایسورگ دوننگ ویراتمان سرپو خاچی ایبگام خاچ ویراتسی دونا. Եպկի գարտանք այսօրվան ավետանի հատվածը գնշմարենք թե, մենք որբես մեկական մարդ առազներ, որքան բարդագանի մեր եկնավոր հոր, և չեք երվագայր որքան։ Այսեղ սերներ է վստահ զարմացած հարց տալով դիսեք, մենք որբես մեկական մարդ առազներ, չպես կրնալալ, որ մենք բարդագանը լանք աստծո, միթե ասվածալ մեզ նման նյութականով կսպաղի, բալասխանը շատ բարձ ու հստակ է, առաջին, Ասված մեզ աշխարպերա, որպես մեր յուրահատուկ ժյուբիտը դեսն է, հակառակ մեր բոլոր դժվարություններուն, թեև դժվարությունները մեր մեղքերուն հետևանքներն ու արդյունքներն են, բայց զինք ցույց կտանք մեր անվերջ ճշգրտությունները և կանգատները։ Երկրորդ, ասված մեզ ամեն օր ուժ ու գուտա, որպես աշխատենք և լանք արդատրող և լավադես անձեր, սակայն մեզ անդադար գահաղթի ձուլությունը։ Երրորդ, ասված մեզ դված առողջությունը, որպեսզի զինք պարապանենք, և մեր կյանքը ապրինք համացյան անոր գամքին և մեր անհատական գոչումին, սակայն, և դժբախտաբար գնենք անինչ, որ մեզ համար հարմար է, և օրվան ավարտին կայբանենք մեր եկնավոր հայրը։ Չորրորդ, ասված երբեմն թույլ կտա, որ հիվանդանանք մեր օքին փրկության և մեր անձերուն բարիքին համար, բայց ես բոլորով հանդեր ձինքը գոչենք անսկամ և ասված մը, որ իր առաձին բարիքը ճուզեր։ Հինգերորդ, ասված մեզ դված է դուն, որպես օրվան վերջը կարողանանք հանգիստ ընել, չկոհանալով այս վիճակին կխնդրենք տեղյակ, բալատ, կմոռնանք, որ մեր աշխարհքալ և մնալը ժամանակավոր է։ Վեցերորդ կետը, ասված մեզ դված է ճաշ, որպես մեր մարմինները սնունդ առնեն, ցագայն և շատ հաճախ կմերժենք այս երկնային բարիկը, ճաշ ինչ որ լա շնորհք մնե, դրված երկինքին և չենք ուդեր։ Յոթերորդ կետը, առավել ևս ասված այնքան սիրեցու մարդս, որ նույնիսկ իր միածին որդին ուղարկեց աշխարհ մեզ փրկելու համար, սակայն մինչև այսօր և ամեն օր կշարունակենք զինք խաչել մեր արարքներով և մեր մեղքերով, նամալավանդ մեր գամավոր մեղքերով, դիձաղերին այն է սերներ, որ աստծո ընձայած անսահման սերը մեզի հանդեպ զինք կփոխադարձենք ադերությամբ իր և իմ շուրջին ներուս նաև։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, եթե կուզենք այս ցանկը շարունակել, մեր գործերը և աստծո գործերը, վստահ որ այդ մեկը վերջ պիտի չունենա, որովհետև սատանային ասեցությունն է, ինչպես նաև անոր գործը, մեզ միշտ պահել այս վիճակի մեջ, որպես չտեսնենք աստծո դված բարիքները և անոր գադարած անսահման հրաշքները մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, որովհետև համաձայն մեր այսօրվան ավդանին լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը լույսին ավելի սիրեցին, որովհետև չարությունը կործեին Հովհաննես 3:19։ Ավասիք սերնի մեր այսօրվան նամակը, բոլորս կանչված ենք սիրելու լույսը և հեռանալու խավարեն, որովհետև երբ կշարունակենք մնալ խավարի մեջ, պիտի շարունակենք հերու մնալ Աստուծո, հերու մնալ լույսին, և այսպիսով Աստծո դված բոլոր բարիքները զայն պիտի փոխադարձենք չարիքով, և պիտի մնանք բարդական ոչ թե միայն մեր մեղքերով, այլ մեր աբերախտ գտնվելուն, անոր գադարած բոլոր գործերուն և բարիքներուն, որոնք են ինպաստ մեզի և մեր օքիներուն փրկությանը համար։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունգնդիրներին, բարեկամներ, այսօր ձեր ունգնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի մշակած «Կանչե կռունկ» ժողովրդական երգը։ Ինչպես հաղորդում է Ռոբերտ Աթայանը, այս երգը կա ազգագրական ժողովածուում այլ խոսքերով և դեկելե յուղաբեր վերնագրով։ Կոմիտասի մշակման մեջ մեղեդին մի փոքր փոփոխությունների է ենթարկվել, իսկ նրա ձեռագրերում կան մեներքի տարբեր մշակումներ ու անավարտ էսքիզներ։ Ամենաառաջին տարբերակը հանդիպում ենք 1911 թվականի մի ձեռագրում։ Սա պանդխտության երգ է, որտեղ օտար ափերում գտնվող մարդը դիմելով իր հայրենիքից եկած կռունկ թռչունին, խնդրում է կանչել, քանի գարուն է, քանի դեռ չի չվել այլ երկրներ, քանի որ կարոտից տարապող պանդուխտ մարդու սրտից արյուն է կատում։ Աշխարը, որքան էլ ողողված է արևի լույսով, իր համար կարծես խավար լինի հայրենի եզերքների և հարազատների հանդեպ կարոտի պատճառով։ Երգը կլսենք Արման Արաբյանի կատարմամբ, դաշնամուրով նվագակցում է Վինսենտ Լետերմեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը, ապա կներկայացնենք Խաչվերացի Դոնին նվիրված խորհրդածությունը, ուստ Գիրագի օրվա ավետարանի ընթերցումը եւ ավետարանի մեկնաբանությունը։ Հաղորդումը կպագենք հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարով։

0: Դարաձել սիրո խաղարար եւ բուժիչ լույսը, որ գահաղթե ադելության եւ զինատապ կնե ամեն ող, ըսավ Լևոն 14-րդը։ Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026-ի կեսօրին Լևոն 14-րդ բաբը արաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն գլխավորեց գիրակտորիա հրեշտակյալ Մարեմյան աղոտկը։ Աղոտկեն առաջ նորին սրբությունը ներկայացուց ավանդական խորհրդազությունը, զորգետրոնացուց օրվան ավետարանին վրա, որ կահաված էր Մատթեոսի ավետարանեն, որ սավան մեզի գխոսի քրիստոնյա կյանքի հիմնական արժեքի մասին ներումը։ Հիսուս արդարև մեզի սորվեցուց և նույնիսկ խաչին վրա վգայեց այս մեկը, երբ հոր աղոտեց զինք հալածողներուն համար ասելով, ներանոնց, որովհետև չեն գիտեր, թե ինչ կնեն հարեցնորի սրբությունը, մեկնաբանելով օրվան ավետարանը, որում մեջ Հիսուս պատասխանելով Պետրոսի հարցումին, եթե փավարար է եղբայրը ներել 7 անգամ, կհաստատե 7 անգամ 70։ 7-ը տիվը ասպատասունչի մեջ կխորհրդանշե լիությունը և 7 անգամ ներելը արդեն ինքն իր մեջ կնշանակեր ներել լայնորեն։ Բայց Հիսուս ուզեց ընդգծել, թե ներումը սահման պետ չէ ճանչնա, բացատրեց իմիջայելով սրբազան բաբը, ակնարկելով Հիսուսին այս առիթով պատմած անխիղճ բարդադերի արագին, այսինքն այն ծարային, որ մեծ բարդ կմուներ տակավորին նկատմամբ, և այս վերջինս, որը սկիզբը գուզեր ձայն պատճել, կուտեն շարժած անոր գշնորե բոլոր պարտքերը։ Բայց եվ այնպես ձարան նույն կուտը չի ցուցաբերեր իր ընկերներեն մեկուն նկատմամբ, որ իրեն բարդաբան էր, և եպտակավոր այս մեկը գիմանա զայն տահիճներուն կհանցնի։ Սույն խոսքերով Հիսուս մեզի կհիշեցնե, թե նվերը և ներումը մեր քոյության հիմքն են, ամեն ինչ աստուծմեի մեզի դրված է զուտ սիրով, և մեզ մեր ոչ ոք կրնա ասել, թե կատարյալ է նման պարության արձագանքելու մեջ։ Այս պատճառով ալ ծրիությունը, որ մեր կյանքին աղբյուրն է, լավագույն կանոնն է մեր միասին ապրելուն, ասավ քահանայապետը, հաստատելով, թե ներումը անհրաժեշտ է, և եթե բաքսի, կարելի չէ խաղաղությամբ ապրիլ, որովհետև ուշ կամ գանուխ սրդի մեջ և մարդոց միջև գծնին վեճեր, անպաստանություններ, ոխեր և ռեժ խնդրություններ, որոնք կկանտեն հարաբերությունները, կպաշնեն ընտանիքները և կհրահարեն պատերազմներ։ Միայն ներումն է, որ գազադակրե և լույս կվերադարձնի, նույնիսկ հոն, ուր մարդուս նյութական և պարոյական աղքատությունը բահմը մտակնած է հորիզոնը և անստույգ ճամպան, հարեց աբա քահանայապետը, մատնանշելով Պետրոսին, որ այդ ներումը փորձարկեց իր կյանքի մեջ և մասնավորապես, երբ Հիսուսը երեք անգամ ուրանալն ետքը, դեռ անոր բարձրապես հարց կուտա. Պետրոս կսիրեցիս, որուն գավեցնե, հետևե ինձի, առաջին օրվա իրենց հանդիպումի նման, կարծես թե ոչ մեկ բան պատահած լար։ Քահանայապետը խոսք եզրապագեց, հրավիրելով հայցելու ողորմության մայր Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպես եսաբան օգնե մեզի մշտապես ներելու և կաչությամբ ու հարադևությամբ տարածելու սիրույն, խաղարար և բուժիչ լույսը, որ գահաղթե ադելության և զինատապ կնե ամեն ող։ Խաչին արչև ներումի սրբազան 10-ը։ Խաչի վերացման, խաչ վերացի դոնին արիտով խաջագարկ եպիսկոպոս Բարսամյան հրապարակեց պատգամը, որում մեջ իմիջայելոց հաստատեց, թե այս դոնը մեզ կհրավիրե վերադառնալու սուրբ և գեներար խաչին արչև, նորոգելու համար մեր հավատքը, մակրակործելու մեր սրդերը և զորանալու Աստուծո ողորմությամբ։ Խաչ արդարև քրիստոնյային համար միայն դարաբանքի և մահվան նշանը չէ, այլ կյանքի, հաղթանակի, բրկության և հույսի խորհրդանիշ։ Խաչին վրա Քրիստոսի արդասանած հայր ներեանոնց խոսքը կհանդիսանա ներողամդության կերակույն օրինակը։ Դերը մեզի կսորվեցնե, թե ներելը դգարություն չէ, այլ հոգևոր մեծորություն։ Ներումը չարը արդարացնել կամ ցավը մոռնալ չի նշանակեր, այլ սիրտը թարնուտենեն և ոխեն ազատագրել և բժշկության ճանապարհ բանալ։ Տիդել գուդայի միջայելոց խորհրդազության մեջ խաջագարկ եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Անաբագահ հաստատել է, թե այս պատգամը հատկապես կարևոր է մեր ժողովրդին համար, որ այսօր գտի մակրավե վիշտեր, գորուստներ, բարակդումներ և բազմաթիվ մարդահրավերներ։ Խաչը մեզ կգոչե դուրս գալու հուսահատության և թարնության խավարեն և ապավինելու խաչյալ ու հարուցյալ Քրիստոսին։ Աբաշխարությունը, հաստությունը և ներողամդությունը գրնան նորոգել թե անհադին սիրտը և թե մեր ասկային ու եկեղեցական կյանքը, տիդել գուդա սրբազան հայրը, եւ ապագա հայցե որ խաչ վերացի այս տունը լա հոգեվոր արտնության եւ նոր սկիզբի արիթմը խաչին արչեվ աղոթենք որ դերը մեզի բարգեւե ներող հես խոնար եւ խաղաղ սիրտմը որբեսի մեր յանքով վգայենք Քրիստոսի սիրուին ողորմության եւ խաղաղության մասին հրավեր գուղե խաջագարկ եպիսկոպոս Սպարսամյանը խաչ վերացի տունին արիթով հրադարակած իր պատկամի մեջ
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում
0: Գիրագի 13 սեպտեմբեր 2026 Դոն վերացման սրփոխաչին Խաչվերաց ընթերցում Հովանեսի ավետարանեն գլուխ 3 13-ին 21 համարները Ոչ ոք երգինք ելավ այլ միայն ան որի չավ երգնքեն Մարդու որդին, որ երգինքն է։ Ինչպես Մովսես օծը բարձրացուց անապատի մեջ, այնպես պետք է բարձրանա մարդու որդին, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, ընդունի հավիտենական կյանքը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ, որբեսի ամեն մարդ, որ հավատա անոր, չգործվի, այլ ընդունի հավիտենական կյանքը։ Որովհետև Աստված իր որդին չղրգեց աշխարհ, որբեսի աշխարհը տատե, այլ որբեսի անով փրկվի աշխարհը։ Ով որ գհավատա անոր, չի տադաբարդվիր, իսկ ով որ չի հավատար, արդեն իսկ տադաբարդված է, որովհետև չհավատաց Աստուծո միածին որդիի անունին։ Եվ այս է դատաստանը. Լույսի եկավ աշխարհ, իսկ մարդիկ սիրեցին ավելի խավարը, քան լույսը, որովհետև չարային իրենց գործերը, ով որ չարը գործե, գադե լույսը, գխուսապի լույսեն, որբեսի չհայտնվին իր գործերը, իսկ ով որ ճշմարտությունը գործե, լույսին գուկա, որբեսի հայտնի էլա, թե իր գործերը աստուծմով եղած են։

0: کرر کلی هایر خاچیک زایرکوی ورتبید کویوم جانی گیرگ نوریا مدازگانا.
1: Շատ սիրելուն գտրող քյուրերը եղբայրներ, համացեմ էր հայկական դոնացույցին, այսօր գդոնենք վերացման սրպոխաչի և գամխաչ վերացի դոնը։ Եվ կգարտանք այսօրվան ավետարանի հատվածը գնշմարենք, թե մենք որպես մեկական մարդ արարածներ որքան բարդական է մեր երկնավոր հոր, և չէ երևակայեր որքան։ Այստեղ սերներ և վստահ զարմացած հարց տալով պիտի իսեք, մենք որպես մեկական մարդ արարածներ, չպես կրնալալ, որ մենք բարդականը լանք Աստծո, միթե Աստվածալ մեզ նման նյութականով կսպաղի, բալասխանը շատ բարձ ու հստակ է։ Առաջին, Աստված մեզ աշխարհ բերա, որպեսզի մեր յուրահատուկ ժոպիտը տեսնե, հակառակ մեր բոլոր դժվարություններուն, թեև դժվարությունները մեր մեղքերուն հետևանքներուն արդյունքներն են, բայց զինք ցույց կտանք մեր անվերջ ճշգրտությունները և կանգատները։ Երկրորդ, Աստված մեզ ամեն օր ուժ ու կուտա, որպեսզի աշխատենք և լինենք արդատրող և լավադես անձեր, սակայն մեզ անդադար կհաղթի ձուլությունը։ Երրորդ, Աստված մեզ տված առողջությունը, որպեսզի զինք պարապանենք, և մեր կյանքը ապրինք համացան անոր գամքին և մեր անհատական գոչումին, սակայն և ճշպախտաբար գնենք այն, ինչ որ մեզ համար հարմար է, և օրվան ավարտին կայբանենք մեր երկնավոր հայրը։ Չորրորդ, Աստված երբեմն թույլ կտա, որ հիվանդանանք մեր հոգին փրկության և մեր անձերուն բարեկին համար, բայց այս բոլորով հանդերձ ձին կգոչենք անսկամ և Աստված մը, որ իր արածին բարեկը չուզեր։ Հինգերորդ, Աստված մեզ տված է դուն, որպես օրվան վերջը կարողանանք հանգիստ ընել, չկոհանալով այս վիճակին կխնդրենք տեղյակ, բալատ, կմոռնանք, որ մեր աշխարհքալ և մնալը ժամանակավոր է։ Վեցերորդ կետը, Աստված մեզ տված է ճաշ, որպեսզի մեր մարմինները սնունդ առնեն, ցանկան և շատ հաճախ կմերժենք այս երկնային բարիկը, ճաշ ինչ որ լա շնորհք մնե, դրված երկինքին և չենք ուդեր։ Յոթերորդ կետը, առավել ևս Աստված այնքան սիրեց մարդս, որ նույնիսկ իր միածին որդին ուղարկեց աշխարհ մեզ փրկելու համար, սակայն մինչև այսօր և ամեն օր կշարունակենք զինք խաչել մեր արարքներով և մեր մեղքերով, նամանավանդ մեր գամավոր մեղքերով։ Ծիծաղերին այն է սերներ, որ Աստծո ընձայած անսահման սերը մեզի հանդեպ զինք կփոխադարձենք ադերությամբ իր և իմ շուրջին ներուս նաև։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, եթե գուզենք այս ցանկը շարունակել մեր գործերը և Աստծո գործերը, վստահ որ այդ մեկը վերջ պիտի չունենա, որովհետև Սատանային ասեցությունն է, ինչպես նաև անոր գործը, մեզ միշտ պահել այս վիճակի մեջ, որպես չտեսնենք Աստծո տված բարիքները և անոր գտած անսահման հրաշքները մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, որովհետև համացա մեր այսօրվան ավետարանին, լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ խավարը լույսին ավելի սիրեցին, որովհետև չարություն կգործեին, Հովհաննես 3:19։ Ավասիք սերնի մեր այսօրվան նամակը, բոլորս կանչված ենք սիրելու լույսը և հեռանալու խավարեն, որովհետև երբ կշարունակենք մնալ խավարի մեջ, դե շարունակենք հերու մնալ Աստուծմէ, հերու մնալ լույսեն, և այսպիսով Աստծո տված բոլոր բարիքները ձայն պիտի փոխադարձենք չարիքով, և պիտի մնանք բարդական ոչ թե միայն մեր մեղքերով, այլ մեր աբերախտ գտնվելուն, անոր գտարած բոլոր գործերուն և բարիքներուն, որոնք են ի նպաստ մեզի և մեր հոգիներուն փրկությանը համար։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երկերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջունում եմ Վատիկան Նյուզի ունգնդիրներին, բարեկամներ, այսօր ձեր ունգնդրությանը ներկայացնելու եմ Կոմիտասի մշակած «Կանչե կռունկ» ժողովրդական երգը։ Ինչպես հաղորդում է Ռոբերտ Աթայանը, այս երգը կա ազգագրական ժողովածուում այլ խոսքերով և «դեքելե, դեքելե յուղաբեր» վերնագրով։ Կոմիտասի մշակման մեջ մեղեդին մի փոքր փոփոխությունների է ենթարկվել, իսկ նրա ձեռագրերում կան մեներքի տարբեր մշակումներ ու անավարտ էսքիզներ։ Ամենաառաջին տարբերակը հանդիպում ենք 1911 թվականի մի ձեռագրում։ Սա պանդխտության երգ է, որտեղ օտար ափերում գտնվող մարդը դիմելով իր հայրենիքից եկած կռունկ թռչունին, խնդրում է կանչել, քանի գարուն է, քանի դեռ չի չվել այլ երկրներ, քանի որ կարոտից տարապող պանդուխտ մարդու սրտից արյուն է կատում։ Աշխարը, որքան էլ ողողված է արևի լույսով, իր համար կարծես խավար լինի հայրենի եզերքների և հարազատների հանդեպ կարոտի պատճառով։ Երգը կլսենք Արման Արաբյանի կատարմամբ, դաշնամուրով նվագակցում է Վինսենտ Լետերմեն։

0: հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք, հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհ

0: Մարիամ մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
1: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառք հոր եւ որդվով

0: Եվոքվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ քու օրինագիտ համեմատ, մենք ալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության կացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացային կոչեց. Օրհնյալ ես թունգիներու մեջ, և օրհնյալ է վդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառք Օր, Եվ Օրդվո, Եվ Օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես տժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ, ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, գուզենք կեզի նման խոնարությամբ ծարայել, դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն, օգոստոս կեսարին կողմէ, հրովարդակ մը ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք էլ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieveții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկուշաբթի 14 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի գործունեության հատուկ ընդհատարնելով անոր այսօր հիշադակվող տարեդարձին։ Կներկայացնենք աբա եկեղեցական լուրեր, մինչ հաղորդումը կփակենք եկեղեցական գիտելիքներ հաղորդաշարով։

Snorra vår dare tart sørpazan hair. Dassen tjo september hat gønnsjagan tvagammen i livån dassen tjo rådpabin hamar. Anor zanantian dare tartsne, jev aistari ang polore 71-erort amjaga. Aisor gehishadak vinaev ail gare vår dare tartsme. Gjist 25 tariner araj, an ndërvat zer Surp Okostinosi garki ndtandur medzavor. Robert Francis Prevost zanat ze Chicago, dassen tjo september 1955-in. Կահանայապետական կահ բարձր տաձ է 8 մայիս 2025-ին, դառնալով Գաթոյի գեղեցվո պատմության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն առաջին բաբը։ Անոր ծննդյան օրը ուրեմն գզուկատիվի իր կահանայապետության երկրորդ տարվան ամիսներու վրա երկարող բազմատիպ հանդիպումները, խաղաղության գոչերը և եկեղեցվո կյանքի մեջ ավետարանի կենտրոնականությունը հաստատող հորդորներն ետքը։ 14 սեպտեմբերը գհրավիրե հիշելու նաև իր Օգոստինյան փորձառության հիմնական մեկ հանգրվանը։ 14 սեպտեմբեր 2001-ին Պրևոստը ընդրվեցավ Սուրբ Օգոստինոսի գարկի ընդհանուր մեծավոր, ըստ անցնելով գարկի միջազգային ղեկավարման պատասխանատվությունը։ Այս պաշտոնը անվարեց

Ասկե մեկներով անոնք կհաստատեն, թե իդեալական եկեղեցիները պիտի շարունակեն մոդելալ դարաբանք է ճնշված ժողովուրդներուն, նաև զորակցության գործնական կայլերով։ Գնորոգենք մեր շնորհավորանքները այն գիտակցությամբ զորտուկ իսկ հիշեցուցիկ, թե եկեղեցու մեջ պաշտոնը նախևառաջ սպասավորություն է, գկարտանք եպիսկոպոսներու նախագահության ուղղած պատգամի մեջ, որ գավարդի շնորհավոր դարետարձ սրբազան հայր, բարերով։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը հիշեց 11 սեպտեմբերի ողբերգությունը և հրավիրեց վերանորոգել խաղաղության ինպաստ հանձնարությունը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, երկու օրեր առաջ լրացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ տեղի ունեցած 11 սեպտեմբերի ահապեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցը։ Վերստին գաղութեմ անոնց համար, որոնք կորսնցուցին իրենց կյանքը, և անոնց համար, որոնք կշարնագեն գրել այդ ողբերգական օրերուն վերքերը։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ դակնաբը և բռնությունը կդարաբեցնեն մեր բազմաթիվ եղբայրներ և քույրերը, բոլորը կհրավիրեմ աղոթելու, որպեսզի դերը խաղաղության իր բարգևը շնորե աշխարհին։ Անգլերեն լեզվով արդասանված այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկսավ իր ողջունի խոսքը ուղված 13 սեպտեմբերի գերակնորյա Մարեմյան աղոթքին մասնակիցներուն։ Անաբա իտալերեն լեզվով ավելցուց 25 տարի առաջվան ողբերգական դեպքին հիշատակը մեզ կմղե վերանորոգելու խաղաղության ինպաստ մեր հանձնարությունը նախև առաջ աղոթքով, որ կվստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Նորին սրբությունը ողջունեցաբա Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող հռովմիացի և այլ երկրներին ժամանած ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, որոնց շարքին էին շարժակավոր հեծանիվ կշողները, որոնք հավաքված են խաղաղության և կյանքին ինպաստ ցույց կատարելու համար, հարեց քահանայապետը և խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով «Բարի Գիրագիմը»։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը և բացումը կատարեց Ակվա աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ 14 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը առաջին անգամ լալով իբրև քահանայապետ այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը, քալելով իր նախորդներու հետքերով։ Այցելության առիթով անհանդիպեցավ առաքելական մատենատարանի և առաքելական դիվանի անձնագազմերուն հետ և բացումը կատարեց Ակվա, այսինքն ջուր, աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ Այս առիթով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբություն ընդգծեց այս երկու հաստատություններուն կարևոր թերը՝ եկեղեցվո պատմական, մշակութային և վարչական ժառանգությունը բահբանելու, ուսումնասիրելու և ամբողջ աշխարհի հետազոտողներուն մատչելի դարձնելու գործի մեջ։ Լևոն Բաբը մատենատարանը նմանցուց սրդիմը, որ գաբրի երկու շարժումներով, գծգումով և ընդարձակումով։ Անոր համացայն մատենատարանը գոչված է միաժամանակ բահբանելու իր հարուստ կանցերը և բացվելու նոր գիտելիքներու, երկխոսության և մշակութային հանդիպումներու առջև։ Քահանայապետը ընդգծեց նաև, որ թվայնացման ժամանակաշրջանի մեջ կարևոր է ոչ միայն թվային հասանելիությունը, այլև մատենատարան այցելելու և հոն անձամբ ուսումնասիրելու ավանդությունը։ Ան անձնավես կոչուղեց անձնագազմին գտնելու հաստության նոր բացվածքներ, հավատարի մնալով անցյալին, բայց միաժամանակ պատրաստվելով աբակային։ Խոսքին ավարտին նորին սրբությունը ակնարկեց կարևոր հրդապ հարցիմը, այն է նոր տարածքներու անհրաժեշտությունը, որ գմիավոր է առաքելական մատենատարանը և առաքելական դիվանադունը։ Ճիշտ այսօր սավան գարկատրություններ տված եմ այս գծով և կհուսամ, որ անոնք պիտի նպաստեն այս պահանջկին գոհացում տալու, այս առնչությամբ հաստատելով, թե ինքևս մտադիր է շարնագելու իր նախորդներուն հարտած ճանապարհը, ցույց տալով առաքելական աթոռին խնամքը այն հաստատություններուն հանդեպ, որոնք կբահբանեն և կդարածեն անոր մշակութային և վարչական հիշողությունը։ Նորին սրբությունը խոսք ավարտեց շնորհակալություն հայտնելով բոլորին և ի սրդե օրհնեց ներկաները, անոնց հավաստիացնելով իր աղոթները։ Լևոն 14-րդ պապը չեղարկեց աշխատավարձերու սահմանապահումները և նոր տարածքներ հատկացուց Վատիկանի հաստատություններուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը այսօր սեպտեմբեր 14-ին հրապարակած ինքնակիր նամակովմը Չեղյալ նկատեց 23 մարտ 2021-ին հաստատված աշխատավարձերու սահմանապահումները, որոնք որդեգրված էին համաճարակի ստեղծած

0: Ած բացարիք դնդեսական պայմանները դիմակայելու նպատակով։ Նոր որոշումը ուժի մեջ կմտնե 1 սեպտեմբեր 2026-ին։ ԲԱԲԿ-ը նշել որ ներկա պայմաններում մեջ Սուրբաթորի և Վատիկան քաղաքպետության հաստատությունները տարբեր միջոցներով կգնան շարունակել դնդեսական գայունությունը ապահովելու իրենց հանձնարարությունը։ Միաժամանակ 2021-ի որոշման կորձաթրութենեն առաջացած արդեն ձեռք բերված իրավական և դնդեսական հետևանքները դմնան ուժի մեջ։ Այլ մեկ քրությամբ Լևոն 14-ը նաև նոր տարածքներ հատկացուցած է Վատիկանի առաքելական դիվանին և առաքելական մատենատարանին։ Արտարև Վատիկան քաղաքպետության մեջ Ֆոնտանա դելլա Ուտոպարկոյի շրջանի մեջ նախատեսված է նոր շենքի մգարուցումը ժամանակակից ճարտարապետական և արհեստագիտական չափանիշերով։ Նոր գառույցը պիտի ծառայե վերոնշյալ երկու հաստատություններուն, իսկ անոր մեկ բաժինը պիտի հատկացվի Վատիկանի պետության այլ ծառայություններուն։ Ձրակիրը պիտի իրականացվի Վատիկանի կառավարության և համապատասխան հաստատություններուն համակորձակցությամբ։ Շինարարության ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված է նաև Վատիկանյան հիմնադրամի ստեղծումը։ Մինչ նոր շենքի կառուցումը, առաքելական մատենատարանը պիտի շարունակի օգտագործել Հռոմի քահանայապետական մեծ դպրեբանկի մեջ գտնվող իր ներկա պահեստային տարածքները։
1: Լատինամերիկան կհամախմբվի ջուրի խնամքի համար։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին, հոկտեմբեր 4-ը բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները կտոնախմբեն առաջարկորցության ժամանակաշրջանը նվիրված աղոթքի խորհրդածության, ինչպես նաև գործնական քայլերու ուղղված մեր հասարակած տան խնամքին։ Այս նպատակով Գովյա Լլաս շարժումը, որ իր անունը ստացած է ներշնչվելով Ֆրանչիսկոս Պապի շրջաբերականի հոգևորականութենեն, Լատին Ամերիկայի մեջ իր տեղական մասնաճյուղերուն և տարբեր նախաձեռնություններու միջոցով պիտի ինտերակցիա այս տոնախմբության։ Շարժումի գլխավոր ձեռնարկը հոկտեմբեր 1-ին 5-ը Բոգոտայի տարածաշրջանային հանդիպումն է, որուն պիտի մասնակցին ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ 18 երկիրները։ Այս հանդիպումը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի նոյեմբեր 6-ին 17-ը Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու նախատեսվող առաքելական ճամփորդության ընթառաջ։ Շարժումի Լատինամերիկայի փոխտնօրեն Կրիստինա Չուկուիմար Կամոսկերայի համար այս նախաձեռնությունը մաս կկազմի այն ուղին, որուն նպատակն է ցանցի մեջ միավորել տարածաշրջանի տեղական և ազգային գործընթացները։ Տարածաշրջանի մեջ կբացատրի Չուկուի մանկը, ջուրը ամենեն շատ վիճարկվող պաշարներեն մեկն է և ընկերային բնապահպանական հակամարտություններու ավելի քան 40 առ 100-ը կապված է անոր շուրջ վեճերուն հետ։ Խնդիրը ավելի խորացած է հանք արդյունահանման ծրագիրներու և արհեստական բանականության տվյալներու կենտրոններու կողմէ սպառվող հսկայական ջրային ուժանյութի պատճառով։ Այս հարցը կընդգծե տարածաշրջանային պատասխանատուն, չի կրնար սահմանափակվել սոսկ բնապահպանական մտահոգությամբ և կհրավիրե նաև քրիստոնեական հավատքը, որովհետև այն ձևը, որով հասարակությունները կհարաբերին պաշարներուն հետ, ի ցույց կդնե Աստուծո ուրիշներուն և առաջագործության հետ հարաբերությունը, և թե արդյոք այն տակավին գոյություն ունի, թե խզված է։ Այս պատճառով Գովյա Լլաս շարժումը կխթանե գիտակցության բարձրացման արշավներ և փաստաբանական գործունեություն տեղական կառավարություններու մոտ և հանրային քաղաքականության մշակման վայրերուն մեջ, նպատակ ունենալով նպաստել պաշարներու ավելի արդար բաշխման։ Տարբեր երկիրներ արդեն իսկ կդիմեն հստակ քայլերու։ Բոգոտայի հանդիպման արդյունքները տեղեկագիրով պիտի ներկայացվին Լևոն 14-րդ պապին։
0: Ընդառաջ դեպի 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրերը, Սեուլի մեջ միջազգային հանդիպում, 14-17 սեպտեմբեր Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի մեջ, ըստ սկիզբնական 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրվան նախապատրաստական աշխատանքները, աշխարհի շուրջ 100 երկիրներից ժամանած մոտ 300 մասնակիցներ կհամախմբվին միջազգային հանդիպումի մշուրջ, որ նվիրված է երիտասարդական այս մեծ իրադարձության պատրաստության։ Հավաքի մասնակիցներու շարքին են եպիսկոպոսական համահավաք դասերու երիտասարդական հովվական խնամքի պատվիրակներ, հավատացյալներու շարժումներու և միություններու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև արևելյան եկեղեցիներու պատվիրակներ։ Միջազգային փոխանակման այս պահը նպատակ ունի կաչալերելու փորձառություններու գիսումը և միասնապար պատրաստելու և պատրաստվելու Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրերու տարբեր երեսները։ Հանդիպման բացումը կդարե աշխարհականներու ընտանիքի եւ կյանքի վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Քևին Ֆարել։ Առաջին օրվան հայտակրի մեջ նախատեսված է նաեւ գլոր սեղան քննարկումը, նվիրված 1986-ին նշված երիտասարդության առաջին համաշխարհային օրվան 40-ամյակին։ Արիթմը վերհիշելու Սուրբ Հովհաննես Պողոս II պապին նախաձեռնությամբ ծննդարած այս իրադարձության պատմությունը եւ նայելու աբակայի հերանգարներուն։ Եսօրեն յետքը Գարդինալ Ֆարել կգլխավորե բացման Սուրբ Պատարագը, պաշտոնապես աստարարելով աշխատանքներու սկիզբը։ Հաջորդ օրերուն եւ մինչեւ 17 սեպտեմբեր պատվիրակները պիտի մասնակցին հարաճի գդարվան երիտասարդության համաշխարհային օրերու նախապատրաստություններու ներգրավման, դեգադավագան քննարկման եւ խորացման պահերու միջոցով։ Սեուլի 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրը հատկանշական իրադարձություն մը պիտի ելա ասյո համայնի գեղեցվող եւ ցամաքամասի երիտասարդ ծերունդներուն հետ երկխոսության համար։ Այս օրերու հանդիպումը կհանդիսանա նախապատրաստական կարևոր հանգրվանը դեպի այդ միջազգային հավաքը, իրարուգաբերով տեղական եկեղեցիները եւ աշխարհի տարբեր մասերում մեջ երիտասարդական հովվական խնամքով սպաղող եկեղեցական կառույցները։ Եկեղեցական գիտելիքներ։ Խաչվերացի շաբաթ, 13-ին 20 սեպտեմբեր 2026։ Հայ եկեղեցվո կարևորագույն դոներեն մինե Խաչվերացը կամ վերացումն Սուրբ Խաչի։ Այս տարի զայն դոնեցինք Գիրակի օրը 13 սեպտեմբերին։ Այս տոնը կհիշադակե 635 թվականին Քրիստոսի Խաչապայտին հաղթական վերադարձը բարձ կաստանեն թեպի Բյուզանդիոն։ Բոլոր այն երկիրները, ուր գանցավ Սուրբ Խաչը, ընդունվեցավ դոնագադարություններով եւ գրագավարությամբ լեռներու կակատներուն վրա, ինչպես նաեւ ժողովուրդներու խանդավար ողջուններով։ Եկեղեցվո կյանքի մեջ մնաց այս ժողովրդական ուրախության մեծ հիշատակումը, որ դարվե դարվի դոնվեցավ եւ կշարունակվի դագավին դոնվիլ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի մեջ։ Մինչ հայերը բահեցին նախապես հաստատված Սուրբ Խաչի ճոստոները դարվան ընթացքին, մյուստեսերը, մանավանդ լադինները, ավելի բարձեցուցին և սեպտեմբերյան դոնի մեջ խդացուցին Խաչի բոլոր դոները։ Սուրբ Խաչի օրը գարտացված ավետարանը գհիշադակե Քրիստոսի խոսքը, որ Խաչը կնմանցնե Մովսեսի բարձրացուցած բղնցյա օձին անապատի մեջ։ Այդ մեդաղյա օձը բուժեց իրական օձերի խայտվող մարդիկը, նույնպես էլ Քրիստոսի Խաչը չարչարանքի գործիք պիտի փրկե մարդկությունը իր մեղքերեն։ Իսկ Պողոս Արաքյալ օրվան ընդերցվածի մեջ կուտա իր նշանավոր պատգամը Խաչի մասին, ասելով. «Այլևս ես չեմ բարձնար, եթե ոչ Խաչովը, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որով աշխարհ ինձի համար խաչված է եւ ես խաչված մնեմ աշխարհի համար»։ Երկու շաբթի օր ըստ հայկական սովորության կգադարենք ընդհանուր մեր լոցի հիշատակությունը, ինչպես ամեն տաղավարի հաջորդող օրը, կգադարելով այս հիշատակը, կմիանանք մեր ննջեցյալներու հոգիներուն, որոնք կարիք ունին մեր աղոթներուն։ Մինչ մյուս եկեղեցիները դարին մեկ անգամ կգադարեն ննջեցերոց հիշատակը, հայ եկեղեցին զայն կգադարե դարին 5 անգամ տաղավար դոներեն յետքը։ Մնացյալ շաբաթը բաժնված է ընդմեջ եկեղեցվո և Խաչի դոնագադարություններուն՝ 3 օր եկեղեցվո դոնը և 3 օր Խաչի դոնը։ Գվերցվին շաբթվա ընթացքին եղող բահկերը, չորեքշաբթի և ուրբաթորերը և կշարնակվի դոնը մինչև հաջորդ գիրագին։ Անշուշտ կգարտացվին նաև օրվան բացաջող ընդերցվածները և ավետարանները։ Նկատի առնենք անոնց մեջ են չորեքշաբթի օրվա ավետարանը, որ Մատթեոսին է և որ դեղի ունենա նշանավոր դեպքը Պետրոս Արաքյալի բաստոնական թավանանքին։ Ան Հիսուսին գսե, «Տունես Քրիստոսը, գենտանի Աստծո որդին, այնադեն Հիսուս կգարկեզինք վեմ», փոխելով իր անունը, Սիմոնը կդառնա Պետրոս, որ լադինական լեզվի մեջ կնշանակե «վեմ» կամ «ժայռ»։ Հիսուսի անմորանալի խոսքերն են, ահա ուղված Պետրոսի. «Եվ ես կսեմ քեզի, տունես վեմը, և ես այդ վեմին վրա պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, և դժողքի դռները պիտի չհաղթահարեն անոր»։ Եկեղեցվո դոնին արդիվ ասկի ավելի բացահայտ և սկանչելի ավետարան կարելի չէ ունկնդրել։ Իսկ ուրբաթորը, Դոն Խաչի, կգարտան Հովհաննեսի խաչելության ավետարանը։ Քրիստոսը խաչեցին երկու ավազակներու միջև կողքոտագոչված տեղը, որ եբրայեցերեն լեզվով կտարգմանվի կանգ։ Խաչին գլուխը կանված դախտակ մգար, ուր կրված էր Հիսուս Նազովրեցի տակավոր հրյաներուն։ Շաբաթ օրը ևս 19 սեպտեմբերին խաչի դոն է, իսկ գիրագի 20 սեպտեմբերը երկրորդ գիրագին է ազգնի խաչի և Բարեգենտան Վարակա Սրբո խաչի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտագը Աստուծմեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ելա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմած մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկուշաբթի 14 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանից Անասպիրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան քահանայի պետի գործունեության, հատուկ ընդդառնալով անոր այսօր հիշատակվող տարեդարձին։ Կներկայացնենք աբա եկեղեցական լուրեր, մինչ հաղորդումը կփակենք եկեղեցական գիտելիքներ հաղորդաշարով։

0: Snorra vår dar et art sørpazan hair. Dassen tjor septemperet hatt gønnsjagan tvagammen i livån dassen tjor åt babin hamar. Anor zanantian dar et artsne, jev aist dari ang polore 71-erort amjage. Aisor gehishadak vinaev ail garevor dar et artsme. Gjist 25 tariner araç an ndërvaz er Surp Okostinosi garki ëntandur mezavor. Robert Francis Prevost zanadz e Chicago dassen tjor septemper 1955-in. Կահանայ պետական կահ բարձրացած է 8 մայիս 2025-ին, դառնալով կաթողիկե եկեղեցվո պատմության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն առաջին բաբը։ Անոր ծննդյան օրը ուրեմն գզուկատիվի իր կահանայ պետության երկրորդ տարվան ամիսներու վրա երկարող բազմատիպ հանդիպումները, խաղաղության գոչերը և եկեղեցվո կյանքի մեջ ավետարանի կենտրոնականությունը հաստատող հորդորներն ետքը։ 14 սեպտեմբերը գհրավիրե հիշելու նաև իր օգոստինյան փորձառության հիմնական մեկ հանգրվանը։ 14 սեպտեմբեր 2001-ին Պրևոստը ընդրվեցավ Սուրբ Օգոստինոսի գարկի ընդհանուր մեծավոր, ըստ անցնելով գարկի միջազգային ղեկավարման պատասխանատվությունը։ Այս պաշտոնը անվարեց 2000-ական նստաշրջան, մինչև 2013 թվականը։ 71-րդ ամյագին արիտով Իտալիոյ եպիսկոպոսատ համահավաքտասի նախագահությունը շնորհավորական պատգամը հղեց սրբազան բաբին Իտալիոյ եկեղեցիներու անունով, որում մեջ իտալացի եպիսկոպոսները երախտագիտություն կհայտնին քահանայապետին անոր հետ իրենց ունեցած հանդիպումներուն համար, ընդգծելով անոր որոշ ծուցմունքները։ Պատգամի մեջ եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահությունը իրը կդարձնե ապա նախորդ օրը Մարիամյան աղոթքի ընթացքին նորին սրբության արդասանած խոսքերը, հիշեցնելով ներելու կարողության և խաղաղության գերդման միջև եղած գաբը։ Բաժանումները և հագամարդությունները գշեշտեն եպիսկոպոսները գրնան ցնանիլ, երբ ներելու պատրաստակամությունը կբաքսի։ Ասկե մեկներով անոնք կհաստատեն, թե իդալական եկեղեցները պիտի շարունակեն մոդը լալ դարաբանկե ճնշված ժողովուրդներուն նաև զորակցության կորցնական կայլերով։ Գնորոգենք մեր շնորհավորանքները այն գիտակցությամբ զորտուկ իսկ հիշեցուցիկ, թե եկեղեցվո մեջ պաշտոնը նախևառաջ սպասավորություն է, գկարտանք եպիսկոպոսներու նախագահության ուղղած պատգամի մեջ, որ գավարդի «Շնորհավոր դարետարձ սրբազան հայր» բարերով։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը հիշեց 11 սեպտեմբերի ողբերգությունը և հրավիրեց վերանորոգել խաղաղության ինպաստ հանձնարությունը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, երկու օրեր առաջ լրացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ տեղի ունեցած 11 սեպտեմբերի ահաբեկչական հարձակումներուն 25-րդ տարելիցը։ Վերստին գաղութեմ անոնց համար, որոնք կորսնցուցին իրենց կյանքը, և անոնց համար, որոնք կշարնագեն գրել այդ ողբերգական օրերուն վերքերը։ Այնպիսի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ դակնաբը և բռնությունը կդարաբեցնեն մեր բազմատիվ եղբայրներ և քույրերը, բոլորը կհրավիրեմ աղոթելու, որպեսզի դերը խաղաղության իր բարգևը շնորե աշխարին։ Անգլերեն լեզվով արդասանված այս խոսքերով է, որ Լևոն 14-րդ պապը սկսավ իր ողջունի խոսքը ուղված 13 սեպտեմբերի գերակնորյա Մարեմյան աղոթքին մասնագիտներուն։ Անաբա իտալերեն լեզվով ավելցուց 25 տարի առաջվան ողբերգական դեպքին հիշադակը մեզ գմղե վերանորոգելու խաղաղության ինպաստ մեր հանձնարությունը նախև առաջ աղոթքով, որ կվստահինք Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսության։ Նորին սրբությունը ողջունեցաբա Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվող հռովմիացի և այլ երկրներին ժամանած ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով մի քանի խումբերուն, որոնց շարքին էին շարժակավոր հեծանիվ կշողները, որոնք հավաքված են խաղաղության և կյանքին ինպաստ ցույց կատարելու համար հարեց քահանայապետը և խոսք ավարտեց բոլորին մաղթելով «Փարի Գիրագիմը»։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը և բացումը կատարեց Ակվա աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ 14 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը առաջին անգամ լալով իբրև քահանայապետ այցելեց Վատիկանի առաքելական մատենատարանը, կալելով իր նախորդներու հետքերով։ Այցելության առիթով անհանդիպեցավ առաքելական մատենատարանի և առաքելական դիվանի անձնագազմերուն հետ և բացումը կատարեց Ակվա, այսինքն ջուր, աղետ և հրաշք ցուցահանդեսին։ Այս արիտով արդասանած իր խոսքի մեջ նորին սրբություն ընդգծեց այս երկու հաստատություններուն կարևոր թերը՝ եկեղեցվո պատմական, մշակութային և վարչական ժառանգությունը բահբանելու, ուսումնասիրելու և ամբողջ աշխարհի հետազոտողներուն մատչելի դարձնելու գործի մեջ։ Լևոն Բաբը մատենատարանը նմանցուց սրդիմը, որ գաբրի երկու շարժումներով, գծգումով և ընդարձակումով։ Անոր համացայն մատենատարանը գոչված է միաժամանակ բահբանելու իր հարուստ կանցերը և բացվելու նոր գիտելիքներու, երկխոսության և մշակութային հանդիպումներու առջև։ Քահանայապետը ընդգծեց նաև, որ թվայնացման ժամանակաշրջանի մեջ կարևոր է ոչ միայն թվային հասանելիությունը, այլև մատենատարան այցելելու և հոն անձամբ ուսումնասիրելու ավանդությունը։ Ան անձնավես կոչուղեց անձնագազմին գտնելու հաստության նոր բացվածքներ, հավատարի մնալով անցյալին, բայց միաժամանակ պատրաստվելով աբակային։ Խոսքին ավարտին նորին սրբությունը ակնարկեց կարևոր հրդապ հարցիմը, այն է նոր տարածքներու անհրաժեշտությունը, որ կմիավորե առաքելական մատենատարանը և առաքելական դիվանադունը։ Ճիշտ այսօր սավան գարկատրություններ տված եմ այս գծով և կհուսամ, որ անոնք պիտի նպաստեն այս պահանջկին կոհացում դալու։ Այս առնչությամբ հաստատելով, թե ինքևս մտադիր է շարնակելու իր նախորդներուն հարտած ճանապարհը, ցույց տալով առաքելական աթոռին խնամքը այն հաստատություններուն հանդեպ, որոնք կբահբանեն և կդարածեն անոր մշակութային և վարչական հիշողությունը։ Նորին սրբությունը խոսք ավարտեց շնորհակալություն հայտնելով բոլորին և ի սրտե օրհնեց ներկաները, անոնց հավաստիացնելով իր աղոթները։ Լևոն 14-րդ Բաբը չեղարկեց աշխատավարձերու սահմանապահումները և նոր տարածքներ հատկացուց Վատիկանի հաստատություններուն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր սեպտեմբեր 14-ին հրապարակած ինքնակիր նամակովմը չեղյալ նկատեց 23 մարտ 2021-ին հաստատված աշխատավարձերու սահմանապահումները, որոնք որդեգրված էին համաճարակի ստեղծած բացառիկ տնտեսական պայմանները դիմակայելու նպատակով։ Նոր որոշումը ուժի մեջ կմտնե 1 սեպտեմբեր 2026-ին։ Բաբը նշել է, որ ներկա պայմաններում մեջ Սուրբատորի և Վատիկան քաղաքպետության հաստատությունները տարբեր միջոցներով կգնան շարնակել դնդեսական գայունությունը ապահովելու իրենց հանձնարությունը։ Միաժամանակ 2021-ի որոշման գործադրությունեն առաջացած արդեն ցերկված իրավական և դնդեսական հետևանքները դմնան ուժի մեջ։ Այլ մեկ քրությամբ Լևոն 14-ը նաև նոր տարածքներ հատկացուցած է Վատիկանի առաքելական դիվանին և առաքելական մատենատարանին։ Արդարև Վատիկան քաղաքպետության մեջ Ֆոնտանա դելլաուտոպարկոյի շրջանի մեջ նախատեսված է նոր շենքի մգարությունը ժամանակակից ճարտարապետական և արհեստագիտական չափանիշերով։ Նոր գարույցը պիտի ծառայե վերոնշյալ երկու հաստատություններուն, իսկ անոր մեկ բաժինը պիտի հատկացվի Վատիկանի պետության այլ ծառայություններուն։ Ձրակիրը պիտի իրականացվի Վատիկանի կառավարության և համապատասխան հաստատություններուն համակորձակցությամբ։ Շինարարության ֆինանսավորման նպատակով նախատեսված է նաև Վատիկանյան հիմնադրամի ստեղծումը։ Մինչ նոր շենքի կառուցումը, առաքելական մատենատարանը պիտի շարունակի օգտագործել Հռոմի քահանայապետական մեծ դպրևանքի մեջ գտնվող իր ներկա պահեստային տարածքները։
1: Լատին Ամերիկան կհամախմբվի ջուրի խնամքի համար։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 1-ին, հոկտեմբեր 4-ը բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները կտոնախմբեն առաջարկորդության ժամանակաշրջանը նվիրված աղոթքի խորհրդածության, ինչպես նաև գործնական քայլերու ուղղված մեր հասարակած տան խնամքին։ Այս նպատակով Գովյա Լլաս շարժումը, որ իր անունը ստացած է ներշնչվելով Ֆրանչիսկոս Պապի շրջաբերականի հոգևորականութենը, Լատին Ամերիկայի մեջ իր տեղական մասնաճյուղերուն և տարբեր նախաձեռնություններու միջոցով պիտի ինտերակցի այս տոնախմբության։ Շարժումի գլխավոր ձեռնարկը հոկտեմբեր 1-ին 5-ը Բոգոտայի տարածաշրջանային հանդիպումն է, որուն պիտի մասնակցին ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ 18 երկիրները։ Այս հանդիպումը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի նոյեմբեր 6-ին 17-ը Ուրուգվայ, Արժանտին և Պերու նախատեսվող առաքելական ճամփորդության ընթառաջ։ Շարժումի Լատին Ամերիկայի փոխտնօրեն Կրիստինա Չուկուիմար Կամոսկերայի համար այս նախաձեռնությունը մաս կկազմի այն ուղին, որուն նպատակն է ցանցի մեջ միավորել տարածաշրջանի տեղական և ազգային գործընթացները։ Տարածաշրջանի մեջ կբացատրի ճուկուի մանկը, ջուրը ամենեն շատ վիճարկվող պաշարներեն մեկն է և ընկերային բնապահպանական հակամարտություններու ավելի քան 40 առ 100-ը կապված է անոր շուրջ վեճերուն հետ։ Խնդիրը ավելի խորացած է հանք արդյունահանման ծրագիրներու և արհեստական բանականության տվյալներու կենտրոններու կողմ է սպառվող հսկայական ջրային ուժանյութի պատճառով։ Այս հարցը կընդգծե տարածաշրջանային պատասխանատուն, չի կրներ սահմանափակվել սոսկ բնապահպանական մտահոգությամբ և կհրավիրե նաև քրիստոնեական հավատքը, որովհետև այն ձևը, որով հասարակությունները կհարաբերին պաշարներուն հետ, ի ցույց կդնե Աստուծո ուրիշներուն և առաջագործության հետ հարաբերությունը, և թե արդյոք այն տակավին գոյություն ունի, թե խզված է։ Այս պատճառով Կովյալելաս շարժումը կխթանե գիտակցության բարձրացման արշավներ և փաստաբանական գործունեություն տեղական կառավարություններու մոտ և հանրային քաղաքականության մշակման վայրերուն մեջ, նպատակ ունենալով նպաստել պաշարներու ավելի արդար բաշխման։ Տարբեր երկիրներ արդեն իսկ կդիմեն հստակ քայլերու։ Բոգոտայի հանդիպման արդյունքները տեղեկագիրով պիտի ներկայացվին Լևոն 14-րդ պապին։
0: Ընտարած դեպի 2027-ի երիտասարդության համաշխարային օրերը Սեուլի մեջ միջազգային հանդիպում 14-17 սեպտեմբեր Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի մեջ սկիզբ կառնեն 2027-ի երիտասարդության համաշխարային օրվան նախապատրաստական աշխատանքները։ Աշխարհի շուրջ 100 երկիրներից ժամանած մոտ 300 մասնակիցներ կհամախմբվին միջազգային հանդիպումի մշուրջ, որ նվիրված է երիտասարդական այս մեծ իրադարձության պատրաստության։ Հավաքի մասնակիցներու շարքին են եպիսկոպոսական համահավաք դասերու, երիտասարդական հովվական խնամքի պատվիրակներ, հավատացյալներու շարժումներու և միություններու ներգայացուցիչներ, ինչպես նաև արևելյան եկեղեցիներու պատվիրակներ։ Միջազգային փոխանակման այս պահը նպատակ ունի կաչալերելու փորձառություններու գիսումը և միասնապար պատրաստելու և պատրաստվելու Սեուլի երիտասարդության համաշխարային օրերու տարբեր երեսները։ Հանդիպման բացումը կդարե աշխարհականներու ընտանիքի և կյանքի վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Քևին Ֆարել։ Առաջին օրվան հայտակրի մեջ նախատեսված է նաև գլոր սեղան քննարկումը նվիրված 1986-ին նշված երիտասարդության առաջին համաշխարհային օրվան 40-ամյակին։ Առիթմը վերհիշելու Սուրբ Հովհաննես Պողոս II պապին նախաձեռնությամբ ծննդարած այս իրադարձության պատմությունը և նայելու ավագայի հերանգարներուն։ Եսօրեն ետքը Գարդինալ Ֆարել կգլխավորե բացման Սուրբ Պատարագը, պաշտոնապես աստարարելով աշխատանքներու սկիզբը։ Հաջորդ օրերուն և մինչև 17 սեպտեմբեր պատվիրակները պիտի մասնակցին հարաճի կատարվան երիտասարդության համաշխարհային օրերու նախապատրաստություններու ներգրավման, դեղեկատվական քննարկման և խորացման պահերու միջոցով։ Սեուլի 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրը հատկանշական իրադարձությունը պիտի ելա ասյո համայն եկեղեցվոյ և ցամաքամասի երիտասարդ սերունդներուն հետ երկխոսության համար։ Այս օրերու հանդիպումը կհանդիսանա նախապատրաստական կարևոր հանգրվանը դեպի այդ միջազգային հավաքը, իրարուգաբերով տեղական եկեղեցիները և աշխարհի տարբեր մասերու մեջ երիտասարդական հովվական խնամքով սպաղող եկեղեցական կառույցները։ Եկեղեցական գիտելիքներ, Խաչվերացի շաբաթ, 13-ին 20 սեպտեմբեր 2026։ Հայ եկեղեցվո կարևորագույն դոներեն մինե Խաչվերացը կամ վերացումն Սուրբ Խաչի։ Այս տարի զայն դոնեցինք Գիրագի օրը 13 սեպտեմբերին։ Այս տոնը կհիշատակե 635 թվականին Քրիստոսի Խաչապայտին հաղթական վերադարձը բարսկաստանեն թեպի Բյուզանդիոն։ Բոլոր այն երկիրները, ուր գանցավ Սուրբ Խաչը, ընդունվեցավ դոնագադարություններով և գրագավարությամբ լերներու կակատներուն վրա, ինչպես նաև ժողովուրդներու խանդավար ողջուններով։ Եկեղեցվո կյանքի մեջ մնաց այս ժողովրդական ուրախության մեծ հիշատակումը, որ դարվե դարվի դոնվեցավ և կշարնակվի դագավին դոնվիլ այսօր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհի մեջ։ Մինչ հայերը պահեցին նախապես հաստատված Սուրբ Խաչի 4 տոները դարվան ընթացքին, մյուստեսերը, մանավանդ լատինները, ավելի բարձեցուցին և սեպտեմբերյան դոնի մեջ խդացուցին Խաչի բոլոր դոները։ Սուրբ Խաչի օրը գարտացված ավետարանը կհիշատակե Քրիստոսի խոսքը, որ Խաչը կնմանցնե Մովսեսի բարձրացուցած բղնցյա օձին անապատի մեջ։ Այդ մեդալիա օծը բուժեց իրական օծերի խայտվող մարդիկը, նույնպես էլ Քրիստոսի խաչը չարչարանքի գործիք պիտի փրկե մարդկությունը իր մեղքերեն։ Իսկ Պողոս Արաքյալ օրվան ընթերցվածի մեջ գուտա իր նշանավոր պատգամը խաչի մասին, ասելով. Այլևս ես չեմ բարձնար, եթե ոչ խաչովը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի, որով աշխարհ ինձ համար խաչված է եւ ես խաչված մնեմ աշխարհի համար։ Երկու շաբթի օր ըստ հայկական սովորության կգադարենք ընդհանուր մեր լոց հիշադակությունը, ինչպես ամեն տաղավարի հաջորդող օրը կգադարելով այս հիշադակը կմիանանք մեր նընչեցյալներու հոգիներուն, որոնք կարիքն ունին մեր աղոթներուն։ Մինչ մյուս եկեղեցները դարին մեկ անգամ կգադարեն նընչեցելոց հիշադակը, հայ եկեղեցին զայն կգադարե դարին 5 անգամ դաղավար դոներեն ետկը։ Մնացյալ շաբաթը բաժնված է ընդ մեջ եկեղեցվո և խաչի դոնագադարություններուն, 3 օր եկեղեցվո դոնը և 3 օր խաչի դոնը։ Գվերցվին շաբթվա ընթացքին եղող բահկերը, չորեքշաբթի և ուրբաթորերը և գշարնակվի դոնը մինչև հաջորդ կիրագին։ Անշուշտ կգարտացվին նաև օրվան բացճաճող ընթերցվածները և ավետարանները։ Նկատի առնենք անոնց մեջ են չորեքշաբթի օրվա ավետարանը, որ Մատթեոսինն է և որ դեղի ունենա նշանավոր դեպքը Պետրոս Արաքյալի բաշտոնական թավանանքին։ Ան Հիսուսին գսե, «Տունես Քրիստոսը, գենտանի Աստծո որդին, այնադեն Հիսուս կգարկեզինք, վեմ, փոխելով իր անունը»։ Սիմոնը կդառնա Պետրոս, որ լադինական լեզվի մեջ կնշանակե «վեմ» կամ «ժայռ»։ Հիսուսի անմորանալի խոսքերն են, ահա ուղված Պետրոսի. «Եվ ես կսեմ քեզի, տունես վեմը, եւ ես այդ վեմին վրա պիտի կառուցանեմ իմ եկեղեցիս, եւ դժողքի դռները պիտի ճաղթահարեն անոր»։ Եկեղեցվո դոնին արդիվ ասկի ավելի բացահայտ եւ սկանչելի ավետարան կարելի չէ ունկնտրել։ Իսկ ուրբաթորը դոն խաչի կգարտան Հովանեսի խաչելության ավետարանը։ Քրիստոսը խաչեցին երկու ավազակներու միջև Գողգոթա գոչված տեղը, որ եբրայերեն լեզվով կտարգմանվի «կանգ»։ Խաչին գլուխը կամ բաց դախտակ մգար, ուր գրված էր «Հիսուս Նազովրեցի Թագավոր» հրյաներուն։ Շաբաթ օրը ևս 19 սեպտեմբերին խաչի դոն է, իսկ կիրագի 20 սեպտեմբերը երկրորդ կիրագին է ազգնի խաչի և Պարեգենտան Վարակա Սրբո խաչի։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։